si malo nagovernalo, šapuće mi daj odraste, al radije glumim budalo.